0: 10 godina mogu doći i sjesti ovamo.
1: Therefore, Parvati said.
2: Ezer Parvati azt mondta.
0: Parvati je rekla.
1: Karan kavan srap munni dina. Kaya paradharma pati kina. Ye prasang mohi kahu murapurari. Muni man mo acharaj bhari. Why?
2: Mir.
0: Zašto?
1: Why?
2: Mir. Zašto?
1: What was the reason?
2: Mi vole das oka.
0: Koji je bio razlog?
1: Why Narada gave the curse to God Vishnu?
2: Miért átkozta meg Narada az Úr Vishnu?
0: Zašto je Narada prokleo Boga Vishnu?